man don de. Niye wali nyuman don de. Zuma na yamu akompanye jinye fambe. Antara yoro yoro ane ale dedo. Me jyo fambe ye da fenye. Alaka hinne aun yara la aun minu ya nyena mouye. Alaka hinne. Anga bomba gato bela jelenye. Bonyado. Para